0: avega militare. E sa pino che da mira vargane. E tale tapulu amugane. Sa pino de visa tu no. Sa pino che chimuga a mi no sa pino. De dina cone o chu tle be mu sa pri koga heki to kolo sa lo che maha de ya DJ samo no. เวจอสปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยตาบลื้อเนาะ
1: เดี๋ยวนี่ปลาซ่อนดีที่

Mukute mahile li kamaga talo jime tiga le tiga li osau sa po ma ko ni ma se e po ka ta fo me da me muku e ko vi sa ma yati ka za vi li ko ti pu yo chere cho ko lo nga khula hu ya o mo ko lo tho ka ja su ja vi a o cho yati po ko ga mi la pu vi yo tiga li li ka ja so ja che vi ti kha li li tho ka li e ha le do sa da vi o ni phe pi me และอย่างนี้มุลก็ติปอสุดาก็ได้ถือว่ารสตาติผาจะขึ้นมาจะได้เยอะลุลาเลอโอกาปิลาเชเวงาคือราหุยาวิทยุเรดิโอพอพอนาเชเวมาโกเฟซบุ๊กแฟนเพจพอพอนาเชเวติกาลิลิกาอบูจ้าแม่ติกาลิลิเลเชซาจอซาฮาเลดอซาเลดาวิโอเนียฮาเพปี